0: 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈 Rina Pala, mate de chu.
1: Tu se si rola, tu se.
2: Pala.
1: Pomu.
2: Ama.
3: Ta ko de chu.
2: Ni ke na ni pe to ke me. Ong e se pu de chu su.
0: O ya. Ta se mo nang sa wum bum da pa yo zo ba ji ni. Ma de de chu.
2: Ta ke se do nan de
4: mo se si.
1: Ku se ni na. Ku se ni na. Ku
2: se ni na. Ma de ku ka.
3: 老公。

0: Nihtung jidung di da dhubi cinyar sinyin. Shinta gwi sakiv zhe wadze wangag chola gandun jokbor tong gav. Dang zhong yang ge jigjar go zhe dhar. Woshchur naipu dang wadzo naipu xebi rasi jizhe qian mo jin chung dang. Zhong yang ge jigjar chen go dang. Xiang qian ji jing gan kar wa. Zhong qir dang zong ge duan chung zin bi. Do dhima zhig suwa jin chung. Dang sif jing go chir ba dang bi. Jing gan chir kar wi li jing gan chir lan le jin chung. 前面我就是等你这个我就是这次我就是说说梦语都是等而这个梦语写特别人同会年头等谈什么的就是写比说什么热几个我就是你等前面我进去写把等我前组也那段关心前面特就下子把所有的等真把等
1: 那天我就立着等中途等得起来得比而我就是他们真傻些吧前军随着地同个不写你写把几等而得就等甘肃马路来和那么这把等手气节这个中写和气着动画等都是几个几个各种写把没家先把几个干那么说话去写你
0: 很多我为啥看不等我碰碰错就用门门等念不等说你就能这措施就这么干那么写给<音楽>

xie de xin zi tu zhu ni, ting zi shi xia, zem ni yang zi ge pin, gya ca juan bie xin kam, ser gi lun bu zi ni, ha mu la cu jie chung, zi xim la sang dang yu, gar zang jie dar pu yu, tie mu chang kar sun ni, su wa mu lam dab yu, xin jam sa tu lung bu, cu ke di bur chi we, ngo car la yi xin kam, cu mu nang ni jie chung, pun kam ti kin zom xin, mi ne chung ne me ba, zem ling xi de yong we, 龙田发展南琼市的下。

Simbol hengge kongdo hengge nye sen chubuni siyem lhagi la tan lumutsol la namtsu la jie nye nyamtu dan na uwe ame jalo sibe lu xie ti ji. Xie ti cik zam nang ke ni chilong do la tan yang zam nang ke ni jam yan la.

0: 什么当个做成着急把做成当个中央的中国切确点比这错人的个他穷等配给东北全用那么个的说用你转正这错成特巴等说用你这就是阿不了些吧说用你这么的这可不中啊说用你等能用些把姐姐他姐姐过把端的这不要把的他姐姐过把的能他姐姐明白了他姐姐他不了将有把等
1: 收容你转正这座镇特办的安住塔吉吉门本的人生这座你东尼克路的门本的文字的兄弟安住杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个电影吧等安住杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个电影吧等安住杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个电影吧等安住杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个电影吧等安住杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个电影吧等安住杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个电影吧等安住杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个电影吧等安住杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个电影吧等安住杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个电影吧等安住杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个电影吧等安住杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个电影吧等安住杰克杰佩吉这次的给人们三八十的那个电影 lagir khimandang waadang, shachukh laar ti to meba chagjirayla. Shoyongni chamtar jekab marjangna, jekab je chuaadang, shachukh je chua gwaram denbar kwadiyo yung matabaadang, shachukh shimtan dena yung kawarayla. Shoyongni tang nambar marjangna, tangga chiga dungwar tuwa sha matabaadang, gochil je shukhang niba ang dunpala yagpo shil kawaray. Tabji je gopandi tani dina, shoyongni chamtar jekab jingwi lidun ka yagpo dhapar donyang hajang chenpo din yola. Shoyongni chamtar jekab marjangna, ngansi jekab yagpo jing matabaadang, Siltun yagpo dha matab jing, ngansu tabji je gopa di ang dungsil tanjar jirida. Shoyongni chamtar jekab jingwa di, shoyongji tabji je gopi nang tab jigni shir guipa dang. Shoyongni chamtar jekab jingwa di dang, shoyong jenpa sumwaar jing debar nguenzin sambu shi di, shoyongji chara chato dang chara chandag yungur shi gui. Jalu ni tung jingwa lu da ni bi ci ni yin shangchen dang bu rinbi ngotil lishil bar zu bi, dangga gab jo jibi dunga cengzum dui cu tang jibi gongtun lop jung dang. Lagdar tarsin shi ni, chamtar yekab jingwa shoyongni gandil dungwi chetun shabdui nzinti tukub songshil di di.

Sen lan ge gong gam sang, xiam la xin zhu yang ye ke li zhen xue tu zhu zhi ye. Ti ren ge li zhen nang, mang zhu lo gar ji xing sa xin bu xi pa, xie zi mang xie ka ji ku zhu xie ye.

0: Nazu Chabunyan Yang, Rimki Rimki, Ruganki, Dina, Dinasi, Yubatsur. Nomutir, Nara Nikuni, Yesongaja. Tichini, Ame, Pui Gulam, Yatan, Tibusi, Yubati, Sadu Zama Jogi. Muranki, Lagzeladini, Lamki, Natu, Kachi, Yusatir, Zermedum. Lamtini, Hajan Sache Yimbi. Kupku the Wujeti, Zimtubusi, Denemi. Tiwe Ame, Lamki, Igu, Zerme, Dambani. 今年来拉布人民突击，一年他们其中都当的俺了人把手势。一年呀，没几年他们天全部约不堂，天看怎么忙不得不一，他们天眼刚被媒体关注，天当的样，我做起的困特切满，眼满了痛的躺了一晚的，原地给能睡意。哥哥说，俺哥哥的让给他们了的腿，千万干不起对那约不堂从。 Amar Tsimsuche be Tsinding Ki Lakzaji Ya Maybe, Lamki Nana, Chirpu Yubi, Zergu, Narsi, Ni Gangbar, Makasu. Tuyu Kangzamsi Gorjegi Ninsi. Aminini Gebu Chinjin Kongki, Lam Sarvasi Damni, Nangla, Chinwuding de Nalugu. Lam Tila, Lale Yalamdi, Tangi Rugabi, Lam Yinlusir. Lale Pulam Dubuji, Pubaranki, Lam Yinsu, Jushashachi. Kangi na Yinduchu. 俺了他们全有缘的提示。门前罗木南姨全部谈他们去亚洲谈三年了爹爹，让自己解说这个月事。贵族婆母南姨村呢，让人了吃着热热热全有缘事。天族客家们呢，快个先别紧张给婆母村，急着的为多些些送的，你觉得他独自扛对些别熟悉有。俺他们的款别今年呢，婆母村俺让康内通呢，小小谈合作提着钱。 俺俺们的工作人员看明度的，如果做每日六千克那么用作程度，越南忙越难看看俺几不是。提到六周朋友去抢买几个个六趟，抢买几个贵州南的，俺让年薪六千了修。年薪给自己六千个，给俺一七点点的马路块的。六周长眉难涂，别么做他们的一百名度。 俺让了样，可没他们停止吸烟的几码容量。俺把图让了他们停止吸，他不是吃有烟时。俺那一天他送班没有月阳没阳，俺呢今年六周岁短途过节一切的，见面娘班送我烟。人给姐姐人工吸了，俺过老轮去，俺让陪的小布干张给这边我不吸得穷。俺只是一男两辈才能去看见不呢？ 俄国老人去，俺了他们三个姓女都进，天天俺们只能切图，俺了女别，他们谈不提议。他们听明了，隔天明天也把他们收入时，隔天听三能行，他们三个小刚头就说明天，夜里把他们开个营养桥，滚去把他们收入营养上，咱们小不干部开头就约不是，俺了把他们收入托不呢，俺那我样端个去。
1: 把他们收入对面滚到干了，看不呢？他们去南岸这边，俄国老人去六镇去的，查的马不稀奇，两百几百，没推到看。俺让他拿你们村出土，看见他收入看用看，还让玉米西，看见他收入看，江头夜景接了你为投入性去，全部收土。六镇记录六十多位日子，差不多都吃起，真正收入下不住他，看下收购这些信。
0: 俺们就进这泡沫村养，下不着吃锅边，俺让养鸭子嘎嘎了吃。俺让了他们吃大鸡，看就没办，他们什么吃穷心，人皮嫩秀酥油。这位真大给俺了，俺让下不着为明多来七日天班热水养，工作码头。差不多一年工天，俺们他内有人预备阿几年一，阿几过两趟，此来他不皮吃的六镇南都天穷。过了一年预备看，俺们他阿几年一。 就自己家牛头买别，过了了退休些，他们给拿了热汤、白粽的，拿了人把切土。这位俺了六十多万元，他呢下注差不多，俺了卡大买不买多，辛苦些几样买的，天天也没够。俺六注些给过这一晚不人不提也有，到买不赢别过这天，卡大干部差不多也没多少。俺让卡的数，拉动了不买过不呢，俺了村呢生意可不行，怕不行。
1: 下注差不多，俺也六周忙不拆出兄弟点么的，六周岁都在谈，如果拿给四对去，俺过了三百一子都不行多久。
0: lop zhu su dian mu di di ga bu yang yang qi jin nge ni rang ge lam le yang yang di di la bu yang yang qi luo zai tuan le ni wei ge su pu wu ji xin nang li kan ge li ji bu xi le xing dong ju ru su song di to bi la qi nang ni ngan le gu lam xi nyu du jin lam ti ni qi tu ngan le nyu bi lam yi bu ti yin le ge ti ni ga zhu ci ge chuan de mi xiang mo zhi ji lam nge zhang tu xia di ni jin mi lam tu gu lam ji ge qie zhe 추이코자 rang lu ju ju ge ge su nga ran lu chen tu ju du a me nyue be lam te ni nga la to be lam si ba ti yi do kam na tang long bu che ru jin ge ya lam te ni ye lam ren yang yue lam che wa xi di ti ni chong be xian qi se se ji la be lam xi sam xi ni a ma qin ba yang na a me lam ji an ge ma xie ba niu nu te ba kang yi yang nga la ren ba xing min bi ju du gang be yun zu kum ni xia zhen de zhou gu ti mi yue lam gang bu ni tu ngi mi du yan ye qin yang lam ti kun ni zong ngui mi ri lu jin ki gu qi na ni nga ra yin dou dou ki song yu ta zhe rang le lam kang ya tang kang de kang ga niu tu du a ma ngi lam ti ya gu du ge xie zhi se mi ti tong ju min du zhe di lam ti da po ni yu ri qin yu yang lam ti da ge ye wei lun de ni chen wo ni bo te mi